Ya le pesen na fai mai sen mi a biro koi moe no a fa tu a tu ela foi ya chai ha i le a zo za a yo ya ma na ya ne pese jo i el fa long long a ai la tu foi fa pe na ma fu ja mai ya ya i ta fa nga vo yo le a vi a vi ya ma lo fa yo le fai va yo ya a wer so na fai le ta fa nga fa pe wa chang jele ya i le a va ma lo si a ne nga lo ya je o e tu le lein lo za i le vale ya ai ai alu ma na ya lo ma na yalo alu su e se tanga ya emomonia oi o le mete ta fa wa ya ai o le me silio na ma na ya ma ma tango fie ta fa le le le fa le a e le nga ta ina sau nga le mu ya lo ba ai tu fo ya le tina ma le fa nau ya o nai te ta fa mai le fa le i lo le alu no walu le ta fa o so le ta vale e alu ya mo wai si fa la ve la ve ya ta to te le ma na mi e to tonu o ta to ai nga le nei vai dau la tu voi va pe na ma fu ja mai sa mo ya fai ma langa tu sa mo e ta fa nga fo yo le le fa ma na join le tu to ta si so ja jo wan tu no o sa mo ya ma lo ya ba ai le le yo e fa joanga ja tu ta lo fa fa mo ta jona ya o pa fa bia o ma lo ma fa na u ya ta jona le sa nga le mu ya i to tonu fo yo sa mo va ai lo a to e u ma u lo a to a yo i wa le tu tu sa sa mo ya so la ma sa mo e ta mi le nei a ta tu va aya tu ita i news matala mai Samoa ya tau tua nalu saunga le mu ai va aya tu le me mau e tu pale fa le velave au e te alu iai so so ma mau a ai au e te alu voi le e luatu e so so iai ya te iaua e afia juai ya alanga e laku le le ya e te tafau le le Samoa a ya tau tua nalu saunga le mu va pia le te Samoa i tafau nga foi fai nga malolonga i Samoa ya lo saunga le mu alu le le e tafau ya tu e alu le le fale a awa te whiaruai i le po vai lau ato i nei te i ua se e se si lau ato i au na e toi vave sau lea wale aisa ma nera ya te oe a ia tau tua nā le saunga le mu ia whapea fo i ia o iaisa mo i ta vaonga a ia ila tau ma whapea o na ma futa mai le nei jula le ta tau porklame ia ma lo fai o le fai wa ta vaonga fo i o le avi avi ia ma nei le dala o le tau i le nei fo i a le nei aso i to tono sini ma nei ia le mafana vana o le au a uli anga i le aviavi ia malulu ia o le tai au ma neia le tau ia e to ulu vavazolo te munga langi le lei nisio daimi ia e au au a voi nisio daimi ia o le tau ma neia le mafana vana o le au a uli ia mafana vana lo ia ne alu lei vavo e te savadi vadi mafai faa malo si tino a ia o la voi lau malu o le aviavi ia fai loa mailunga o le tanto telefoni le na a lau malu o le aviavi ya tau tua na leo nga sese ya nga sese le dom of tanga na yo tanto ta mama tina matu tua a ya awane ngalo ya te oe fa pe e fia fa sala wina ya se fa sala nga fa pisi ni se fo itu tonu ya o mafutanga nu u o ainga ya val au mai le tato nu melale na po sau pisi ni se fo ye fia fa ai loa ya val au mai le tato nu melale na ole o fa fi tu lima lima ta si fa lua ta si lua o fa fi tu lima lima ta si fa lua ta si lua ya lu melale na tato o fisa ya te val au mai ai ya pe a fia fa sala lau sau pisi ni si ya ni mafutanga ainga mafutanga nu u o e galezia ya e fasala lau atu ya ilunga o le tato le jo e le ai se totongi a iyo e au au nanga nga le tato talofa fa mo ya je oe Samoa e le ai se totongi e tautua jua ya je oe Samoa mai lea aso to na i lea lea aso to na i lei tu lai fa se ia ba ia lei tu lai lima i le avi avi ya ofe alawa e maume e le tato por galame ya e fatano va tu ya je oe all our listening in our bow grime whatever you turning in yo yeah good afternoon to you all wherever you are yo yeah good afternoon to you all yeah celebrating your birthday this weekend or today happy birthday to you all yeah ole tato por kala mena yeah tu lunga te lue lue ma e za za mai yeah a o fa via via tu yeah le tato ta lo va va mo yeah te oi ile nei jula ole avi avi.

Ona fi tai tunga fo le pa ia ma le mamalu so tato wa tunu le nei vaiazo ya I fi au manga ruenga wa ya fa tai ya le neu tato tanu mai fo le si ui fo le nei vaiazo ya I fi au manga ruenga e mese fo ia wa o nga alo ma fa nau yo ia tato fa tai le lo fa ma le anga le yo le tua ya le nei wa tato toi fi lo ai fo ia I lungo pe au manga ngalo le ia ya le tato por klame ma jani mai le tu la e fa se ia pa ia le tu la lima ya tai tonu ya o lo fe ngai benisi pa ye malo malu so ta jo wa tunu I fe au manga luenga o le nei ya fi ya fi se ia pa ia le tu la o le se fulu male lua I le po a io ia tai tonu ia sa o to mau se va ya so fi fi ma se va ya zo manuia ia I le nei va ya so me se fo io o nga fa nau io ia tai tonu ia e fo I fa fi tau li tu tupu I to tonu a inga tu tonu maftanga tu tonu fa fa inga luenga io ia au ta to te fa tu tu aiti a yo etato tal tonu matato tu di matai la au to sila sila meje so mato va ai ile tu o na manuia leo o mea uma manuia fo I fu fuanga I fai to tonu a inga manuia por kalame yo e atato va va ai ile tu o malo na vina ngalo ia o na fai ngo fie la va lea o mea uma la va tato te fai a ya tato por kalame masani vo le nei mai le julai fa se ia pa ia le julai lima ya fia fio aso so na itai tasi ia ile tatu ofisa fa zala lau nei ia I Liverpool ia ile ai majango fie le lau mua majango fie o sini ia tisi o local radio station 89.3 to GLF.

Onga voi o lea via vi, ya malo fai o le faiva, ioe, ya, au le sot na fai le tang, vau ngai fai pia wa e tang jele, ya ile ava malo si, au ne ngalo, ya je oe, tu le lein, lo za, ile vale, ya e, ai alu ma na yalu, ma na yalu, alu su e se tangata, ya e momonia oi o le me te ta fawa, ya, ai o le mea silio na ma na ya ma ma tango fie, ta fau le le, ile vale, ya, e le ngata ina e saunga le mu, ya, alo va ai tu fo ia li tina ma le fanau ia o nai te tafau mai le fale I lo le alu no walu le tafau o so le javale e alu ia ma wai si fa la ve la ve ia e tato te le mana o mia I to tonu o tato a inga I le nei vai tau e la tofu e va peona ma funja mai Samoa ia fai malanga atu I Samoa I tafau nga fo I o le fa mana juina o le tu to tasi o so tato wantu no o Samoa ia ma lo ia va ai le lei ia e fau juanga le tato talo fa fa mo ta juan na ya pa fa bia o malo ma fa nau ya tau juana le saunga le mu ya I to tonu fo yo sa mo va ai lau ato e u mau lau ato a yo I wale to tu sa sa mo ya so la ma sa mo I tai mi le nei a ta tu va va ai ya tu I ta I news ma tala mai sa mo ya tau juana lu saunga le mu ai va ai ju le me mo e tu pa le fa le lave o e te alu ya so so ma mau a ai o e te alu vo le e lu atu e so so ya je ya wa ya fia juai ya alanga lakule lei ya ete ta faule lei za moa a ya to juana lu za ngale mu va pe lei za moa ja fa nga foi fa nga malolo nga za moa ya lo sa ngale mu halu le lei ta vao ya to ya lu lei le fale a o te fer wai e le po vai lo a to ne te I u a se e se si lo a to ya na e to va ve saule wa le sa ma ne ra ya te o ya ya to juana le za ngale mu ya fa pe fo I ya o yai zamo I ta va onga a ya ila to ma fa pe ona ma fu ta mai le ne jula le ta to por klame ya ma lo fa yo le fa va ta fa onga fo yo le a via fi ya ma nei le jala o le tau I le ne fo I a le ne ya so to to no sini ma nei le ma fa na vana o le au a uli anga I le a via fi ya ma lu lu ya o le ta ya o ma nei le tau ya e to ulu va va solo ti munga lang I le lei ni so jaimi ya e au au fo ni so jaimi ya o le tau mane ia le mafana fana o le au auli ia mafana fana lo ia ne alu lei vavo e te savadivadi mafai faamalo si tino a ia o la voi lau malu o le afiafi ia fai lo mailunga o le tatou telefoni e lenā a lau malu o le afiafi ia tautua nā le au ngasese ia ngasese lei taumafutaga nai o tatou tamama tinā matutua a ia aunei galo ia te oe Afa pe, e fia fa'asalalauina, ia se fa'asalalauga fa'apisinisi fo'i totonu ia o mafutaga nu'u o āiga ia fala'au mai le tatonu mela lenā po saupisinisi fo'i e fia fa'ailoa ia fala'au mai le tatonu mela lenā o le 0755 52 52 0755 52 52 ia lu mela lenā tatou ofisa ia te fala'au mai ai ia pe afia fa'asalalau saupisinisi ia o ni mafutaga āiga mafutaga nu'u o e galezia ia e fa'asalalau atu ia I luga o le tatou le jo e leai se totogi a ioe auaunaga ga le tatou talofa fa'amo'i a je oe Samoa e leai se totogi e tautua atuai ia je oe Samoa mai lea aso tona'i lea lea aso tona'i lei tulai fa se ia pa ia lei tulai lima I le aviavi ia o fea lava e mauma ai le tatou pologalame ia e fa'atalofa atu ia je oe all our listening in our program whatever you turning in you yeah good afternoon to you all wherever you are you yeah good afternoon to you all yeah celebrating your birthday this weekend or today happy birthday to you all yeah ole tato por kalamena yeah tu lunga te lue lue ma eza za mai yeah a o fa via via ju yeah le tato ta lo va va mo yeah te oi ile nei jula ole a via via